0: Sun City ke mo re ya go gona mafelo a gore ya June ya fitla gore ya go keteka matswalo a Thobela FM re keteka mekgwa ya masometshelatshela. Ke nagana gore ye nngwe batho ba ka fela go ba e nagana ge re yo re ke birthday month, batshabetshathoma o nagana ka house number mobosetara bonape kedina ntlo aka ke ya masometshelatshela ya ntlo aka ke ya masometshelatshela. All right, hashtag lentsukile mang ke karolo e re tsenago, gomme ke lefile kgatiso bekeng ya go feta ya lepalela. Ke a e busa gape, ke a e busa gape kgatiso yone ela
1: nkana ke fekana ka mang ka mang ka mang ga ke re ke kopalela ke bona le motlhe ke tsama bo 2 minutes a kutlha pele ma ke fumana motlhe o fetang wa pele ke tswa ke be ke tswa ke re ga motho ga gona motlhe o fete ga ke bitla pele ke buela a motlhetlhetlhetlhe pele wa ke fereka ga ke batle go buela lesano mothe motho ke motho wa moya pele moya wa ka ga swamo ga ke wala difaa na lo ri lo ga jalo fela e be ke so a pina e fiti pina e fiti le na wa go kgotlile go le ga go plevela di sa mini di pina tshe re ne ke
0: Africa month ke modudi wa o tswana ge yengwe ya Africa ke so pe di sa mino gona le engwa dikoša tse ke di tseba go ke kwele go dikoša tša seopedi sa Africa Borwa ke Charisma Charisma Charisma o na le koša le yena o tswa ka nageng ye nngwe ya Africa o ka ba o ikwa ka polelo gore na polelo ye a e bolelago ke ya kae ke itla ba ešhetse o botsa gore ke motlhobofe. Ke ge ke leka go thuša-thuša go na le koša le Charisma o tswanageng ye nngwe ya ka mo Africa lekwele gore na ka ba bolela polelo ya mokhutamang na ke seopedi gape motho ke seopedi na o kwele lentsula e lentsula mang mo kgatisong ye o kwele e le mang go ya le ka mokgwa o le ke re ke a o thušanyana ka gona o tlampotse re bala kgatiso ya lentšhe go nomoro ya WhatsApp 0828691645 0828691645 o ka ngwala le molaetša fela mpotsa gore wena o kwa lentšule e le lentšhi la mang. Joy and Pain featuring Frankie Beverly, koša ye ke ya Maze.

0: ke seripa gare go tshego e riela ya bushupa e re go gore na di ntlhagolo tsa ditaba di eme ka seporo sepe a Stanford
1: ntlhagolo tsa ditaba tsa SABC e weekend go e sa tshe go ntlhagolo
2: o tswa kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monopolokwane ba thile je batho ba la FM ba ka letela tse maringa tse dingwe e reng ya boseswai le joy se petrol sa rabakanyana seo se dirilwe go ke maetapelo wa botlhatsi go komiti ya parlamente ya rabakanyana e o nyakiša go mabarebare ya bomanage le go šunya ga bosenyi ka go lekala la kanageng ye la ditirelo tsa maphodisa a naga seuturo tsa gore melao ya sephodisa ga e latelwe. Democratic Alliance e tsweleditše pelaelo mabapi le tswelopele yeo e dirwago tshepedišong ya boleng bja diranta tše dibilione-bilione ya mtšhafatšo ya palamente. Ena ga gati mabapi le mašaledi ya setopo sa president wa maloba wa Zambia Edgar Lungu e tla theeletšwa kgorontsheko ya godimo ya go ipelatša kgatlhanong le dikatlholo go la Bloemfontein mesong ya lekgono ke Stanford Mahlo o thobela FM tšeele tše dingwe ka botlalo e reng ya boseswai sejisto.
1: Boipšhelo bja dipapadi go thobela FM le Vicky Sejamoleta.
3: A ke a leboga Gasteni mothetso thobela FM setse ka matšatši a mabedi fela gore o ngwale kanagelo ya gago gore nka baka lang o nyaka thobela FM e tla tournamenteng ya gageno mo mafelelong a beke ya tšatši la lesometshela kgwedi ya June. Dira bjalo mothetso thobela FM ko o boditše gore nna ke rata ga itupa lerole etela Facebook ya rena a thobela FM yaka o ngwale gore nna ke ka lebaka la eng o nyaka re tla tournamenteng ya geno lena ba ile go setse ke le ratla go lena le seke la ngwala le ka no thusa ba ile gore ba ngwadile gore ba kgwetse di-like tse dintšhi gore re kgone go ya fao Afrika Borwa e dirapalela nthago ya matšatši le kgone go šetse matšatši a lesometharo go SABC 3 legae la gago la dipapadi tša sebena sa lefase tša FIFA 2026 ke nnete dipapadi ke tše masometharo nnethwi go SABC 3 SABC Plus le di-radio stations tša SABC go thoma ka tšatši la lesomete kgwedi ya June go fitlhela lesomesenyane kgwedi ya July go thoma tšatšing la mathomo la gage go bulwa se

0: mosadi wa msamaria ke le gore ngwae go ya subella go ya le go thobela FM ditla le me so
1: tsena papading ye botse ka bolo ya kgole ya maoto ya mahala ya Spa Limited Edition ga o reka ka 650 rand ditšweletša tše tharo tšeo di kgatha go tema bjalo ka six pack ya di 1 liter Spa Long Life Full Cream low fat goba fat free milk ka ntle ga lactose free ka 94.99 fela goba 5 kg Spa Frozen Mixed Chicken Portions ka 199.99 pakana ye teye diteko tše di thoma ka di 25 May go fihla di 7 June 2026 ge stoko sa le gona ga Spa fela go na le dipeelo
2: Go thoma dale go fetsa 6 June 2026 etela food hype company go mo gwetse 12.5 kg ya ace cake flour 179.99 2 liter ya cotona cooking oil ka 59.99 500 grams ya royal baking powder ka 39.99 500 ml ki refill ya stay soft fabric softener ka 21.99 2 liter ya satin skin bubble bath ka 58.99 mola 10 liter ya ketele ya heart ili 269.99 food hype company where you always save
3: Na o nyaka go hlola gore TV license ya gago e kolota bokae ntle le mathata o se sa ya khule tirelo ya rena ya SMS e go gontsha go dira bjalo ka o romela molaetsa o nang le ID ya gago go ba nomoro ya TV license go 44210 o ka kgona go fitlhelela balance ya gago ka potlako ntle le go dira dinyakišo tse ntši go ba go letišwa mogaleng nako e telele ebile di SMS di lefišwa go ya ka kelo e tlwaelegilego Shumisha mnyetla o wa tsela e shumago gore o dule o sedimoserile o buše o nolofatše mokgwa wa gago wa go lefa lekgolo go mabaka le dipeelo
4: Boxer, lebenkele la gago la mmamoratwa le go fa dithoko tša fase ka mehla o reka Brooks or Squash tša mehutahuta 2 liter tša tharo ka 99 rand Clover Classic goba Tropical Smooth Low Fat Yogurt 6x100 gram tša tharo ka 54 rand fela se lefe go feta dithoko tša Boxer
5: Kopana le ntombi o phela a le majatong sephiri sa gago ke eng dipilisi tša prosiding tše maatla tšeo di thagago mmele wa gagwe go tšwa ka gare tšatši-ka-tšatši
6: ka prosiding ke ekwa ke tletše mafolofolo ebile ke bolokegile go tšwa ka gare
5: tšea taolo ya tša maphelo a gago ka go šomiša prosiding o kwa phapano
6: di humana ga dikhemiseng ka moka ge e sa re prosiding a se prosiding prosiding ke mogwera wa gago wa tšatši-ka-tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa
7: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo Ka clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo. Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
8: Ile gape etla go itshwere ka festival ya Mosana no shekari 27 June 2026 Mosan City Super Bowl

0: wa ketepedi masomepedi tshela ke ngwaga kgolo magashe misotso ere ke ye masomepedi tshela ngo ya gona ere yela ere ya le some ke le ka go ya mo magagesho ipya ke tshepa gore jwale dilo tsa ga ditla sepela ga botse ngwaga wa ketepedi masomepedi tshela ke ngwaga kgolo go lebeletse history ya paballo ya tlhago fa o Kruger National Park e sa le go e hlongwa mengwageng e legolo ya go feta moketeko wa Kruger National Park e tlo swara ka la masometharo May 30 May ka kwa go la Skukuza gona go la Kruger National Park thobela FM e tlo go tisetsa dipego le ditiragalo ka botlalo ka mokibelo wa la masometharo May go thoma ka iri ya senyane go fitlha ka iri ya pele Kruger National Park e keteka mengwaga ye legolo bogwa ba rena bokamoso
1: Barina.

0: Re kopana ka mokibelo wo wa la masome tharo May magareng ga iri ya botshelela le ya senyane bosego. Tlhago e tlisa bophelo. Thobela henda.
1: Se ke se di

0: Eh, mampane. Yabana. Ba go phela gore nna se ke thabe. Eh? Bona nna mo motlhau joang. O duletse khoneng o iwane. Ke re ke re mampane mampane ke a gola ga o mpone. O khona mi shetlo go mathwa khubitse o ka re bolla. Smoko.
1: Brendan, sekeng. Eh. Ke na gana ka o phelo ya ka filofa. E o pia go apana.
0: Yabana, go apana. Go palang.
1: Eh. Ba sekeng.
0: Ke.
1: Kore go bala go busetsa bophelo ba ka morago mo go tshwanetseng go ba gona.
0: Ah, yo lebala ka yona mare. Yo lebala ka gore filomo beng gona o ka golegong ga gona nto o ka e dirang mampane.
1: Ema pele, gobaneng ke tshwanetse o lebala. Ge ke le ka golegong o apala gore ke nagane ka bophelo ba ka gore ke bo busetse madulong.
0: Jwale bona, o tlo o lwala mampane, o tlo o bolaya ke pele wa ba fetsa ebile o ile o gwa. Amogela gore o ka golego morena, jara melato wa gago.
1: Okay, okay, bjale ke tla dirang. Ke tla dirang ka baka la gore Brendan mo ke leng gona ke a itshola nto e ke e dirileng ke phoso. Ke nyaka go bona bophelo ba ka bo le bag mo botshwanetse bona
0: mampane. Phoso ya gago ke one ye one fela ya gona gore o ishe bisa. Ke phoso ya gago yo mampane ya
1: mapele Brendan.
0: Oh,
1: ga botsebotse wa ikwa gore oreng ka metha ke bolela le wena ka Brendan a re leke go diamana gore o ishe bisa wena o mputsa ka bisa e bisa o ka se modie selo e bisa o owna dilo tse ka moka mo lefatshe
0: mampane bo wena re banna mo na re ka shomisa mekgwanakgwana ya go isa mmusanyane wa gago mane bisa ka passport wa diwa
1: o bolelang ke a okwa bjale re tla dirang ka baka la gore dilo tse ka moka ko wena o phelang o di bolela e bisa o ka maprison wa daka moka wa laola e bisa ditrongo tse ka moka wa di laola
0: tlogela tshele mampane bona a re tlhalefe mo na re shomisa Sofia. Sofia ka motsa ena ke mosadi
1: mara go botsa nnete wa lora
0: a go bona go jwa
1: bona ke ko wena bo sa mpotsa gore Sofia he ke le hobu wa change Sofia he fat fat then na ke give up so no a re shumise Sofia botsa botsa Brendan o nyaka ang botsa botsa
0: mpane mpane bo wona man mona a shumise Sofia man eh Sofia ka tla gona go shaula pizza monna man
1: okay okay ke ya hokwa o bona o ka re ka gona a ka re thusha

0: Dr. Colbert Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Bafiki Zolo. Le baba wa baba nchi.
1: Ngwaga wo wa kitipedi masumpedi tsela ke ngwaga kgolo go lebeletse history ya paballo ya tlhago fa o Kruger National Park e sale go ya tlhongwa mengwaga ye le kgolo ya go feta. Moketeko wa Kruger National Park o tlo swara go sasa ka la masometharo ka kua sekhukhuza ka kua gating e le ya sekhukhuza gona mola go la Kruger National Park. Thobela FM ya le ya lekgotlakgatso la Aforika Borwa e tla go tisitša dipego tša ditiragalo tše di tabadi le gona ka tsikadikologo yeuwe.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke ya leboga mangkoko motheletši magareng ga tšeo ka di letselago ka iri ya bobedi go thobela FM ya SABC ke tša gore kgopelo ya peila ya batho ba seswai bao ba amantšhwago le dipolao tša di-inšorense e tlo tšwetšwa pele ka labone bekeng yeo e tlago kgorotshekong ya magistrata wa Polokwane ka mono Limpopo. Lapa la bo mo presidente wa maloba wa Zambia Edgar Lungu a hlokagetse go le boetse go gorontse go kholo ya boipobolo ka Bloemfontein go ipobola gahlanong le ka tlholo ya peleng ya Lungu gore e le kolwe leswa. Tuna merero ya selegae Leon Schreiber o re setlwaedi sa go tshela mo melwaneng ntle le go lekolwa ka tsela ya maleba se fitlha mafelelong tseo ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi ke a leboga.
2: Bino ke le tabo mo go ibalena.
3: Mo shubulo go fitana botlhano.

Hashtag 12FM 66 erialo masumi tshela tshela nka fa re hashtag 12FM 66 gome a bona ke kgwedi ya rena matswalo ya June wa tsiba fa gore a bona tlebo e kwa mekito ya o fona fa o bona kwena fawe dilo tlholetsebe ka gore re ya thankolola bona sonta sana se ke re ka fa legola wa talent ka e go kwele fa papatso erialo gore bona ya e tlang ka fela lena a re wa talent tlebe ke le gona le nna fale ke nemele itafola na kwa wa talent kwa le le tele re bone ka fale ebile kgwedi ifedi la wa etang mowe ebalo mtlhong wa bane selo ketaketalasamolalaketalelasaman okay gomme gona jale ke nako ya leneo le tšamagala mo go 086 000 2452 le tšamagala gona bjale re kwa gorena le na le ya fofela ka gare ga phathi le mokae nna le mokae gona bjale le mokae ke nyako tseba bolela le nna fa weng ke kwa gorena lena le fofela ka gare ga phathi le mokae nna lna le mang ebile go direga moo kebelele gona gona bjale ka gare ga phathi party time ya ga thobela fm mošate ke wa dia le moya mošate ke wa tsebo le boithabišo tsenang gape sebaka se ke sa lena.

kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogware hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo thobela fm e keteka mengwaga e masometshelatshela ya sealemoya eba le rena ka lamorena le la masometharotemay ngwaga a 2020 ge re balela diiri pele ga letšatši le legolo ke bolela ka letšatši la matswana a thobela fm ke re keteka go fitlha ka masala pele june ngwaga a 2020 ge re ipsena ka kheke ya thobela fm Re tlo go thabisha ka banana wa Thobela FM. Ao atla ga shwa go tshwe go tswa polokwane